0: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette er Ordentlig Radio.

0: kysset deg igjen.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
2: Ordentlig Radio.

så blir det, men det.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

Dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp, til skjør musikk mot himmelstigen. Befri meg du fra død og ørkensand,

0: Her er VG-nyhetene. Omdømmeeksperter kritiserer kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
1: I motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
0: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen og Børge Brende. Det er uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag.
2: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
0: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset er Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
3: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det er det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene. Lønnsveksten i oppgjøret på linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene i staten, og Oslo kommune fortsetter i midlertid meklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep.
1: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Ingen mennesker skal ha blitt skadet i hendelsen. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det for tidlig å si hva som gikk galt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Rune.
3: Jeg heter Ronny.
2: Sammen er oss Giske.
3: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjøl igjen. Han var bare en drømmer, og hun

over islagt sjø, går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned, har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø.

0: fotsporet jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe. Kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene, men for oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen.
1: LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte i skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlinger om oppgjør i staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut i streik fra i dag hvis partene ikke blir enige.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole i Lørenskog i går kveld. Minst en gjerningsperson var involvert. Ingen ble skadet. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett i ishockey-VM var sikret sent i går.
2: Dette en historisk dag! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det ble nått enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. Antallet helt arbeidsledige her i landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Rosenborg-trener Sarmed Saifi har fått avslag på innreise til USA. Nå må han følge VM fra TV-en.
1: RBK-spillerutvikler flyktet fra Irak som barn og har hatt norsk pass i nesten 20 år. Saifi har hverken dobbelt statsborgerskap eller besøkt Irak etter 2011, som ble spurt om i søknadsprosessen. Irak heller ikke omfattet av USAs innreiseforbud. Saifi mener likevel avslaget skyldes fødelandet. Dermed må han se oppgjøret mellom fødelandet Irak og hjemlandet Norge på TV.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Her er VG-nyhetene. Det ble i natt enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Reporter er Ellen Fredriksen.
1: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet i nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musks Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt.
0: Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge Statistisk sentralbyrå. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Ja, det var Irene Reppen det som tapte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven I måneden, fyller jeg 2 timer med nynorsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra I dag, mens I time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball I dag med en annerledes fotballlåt 1-0 til Norge. Og foruten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sunndalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det er kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum og er artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen 29. mai» og deler den med dere. Det er en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låten handler om drømmen om å redde verden som barn og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen, og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens bylarm er 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt til skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lyd på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn Sigve Grønbekk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records, et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbekk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scene med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit, og ja, så hun altså nå klar med en ny Ham, kan vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølen det, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storebø, det som mimret om København. Og jeg minner om at alt jeg spiller her I Lytt på Nytt finner du igjen der du laster ned musikk. Og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Foljen har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro, oversettelsen klarert med Universal Music.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes I Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger I 2020, og hun har for øvrig en bachelor I låtskrivning fra Høgskolen I Kristiania I Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@orade.no. Hei gjengen I ordentlig radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innser at du bedre uten dem.

Ja, her I Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glem meg ei. Victoria Slettebø, som Vira, minner om at For glem meg ei avslutter debut-EP'en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP'en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kameratene, så da blir det ikke så ofte han gir ut musikk bare med seg selv, men det har han gjort nå.

Hei far med Ole Alexander var det, en sang som han har båret på lenge, som endelig ble skrevet ferdig i år, og ble spilt inn i USA med produsent og tekniker Lowell Reynolds, blant annet. Og det har alltid vært å lytte litt ekstra når Odd Nordstoga kommer med ny musikk.

0: Og gjettet du at det der var Bjørn Eidsvåg, så gjettet du helt riktig. Da det ett poeng til deg, men han var ikke ferdig enda. Sånn, der fikk han siste ord. Du hører på litt på nytt spesial, Mål i Kristian Nøhn, ordentlig radio. To timers utgave siden det siste fredagen i måneden. Neste time fortsetter jeg med de fem første er låter fra i dag. Resten er så mye jeg får spilt i løpet av låter jeg har fått fra dere i løpet av mai måned. Og husk at lytt på nytt, altså går hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Vi snakkes om en uke. Til slutt i dag får du Vidar Furuholt, som ber deg om å slippe taket.
1: Så sätter mig i strid.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16-vedlikeholdet i Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner i beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
1: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert i Belgia og ikke var operativ i Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsene er grunnen til at Myhrvold slutter.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det er foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen i programmet. Meklingen er over mellom partene i Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til i dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut i streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal

Kom, stig på. Kullene kalde og kåtene så grå. Du som drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn. Du skal bæres inn. Den som drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaget, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.

0: Dette er Lytt på nytt.
1: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio. Og da mener jeg Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

og litt i seg selv. Nei.

0: Her er VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Mannen i 20-årene var først tiltalt for grov kroppskrenkelse og et mindre tyveri av 2 blomsterbuketter, og har siden fått 3 tiltalepunkter mot seg. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
1: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, når Rutte sier Russlands opptreden er en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, hva å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning.

0: skikkelig trist mordball og alt det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Nei, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisettene kanskje gjorde?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
4: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten er fortsatt i mekling med LO Stat.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil i 20-årene fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her i landet er stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige er dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. Andreas Skjeldrup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt i både Real Madrid og Chelsea. Skjeldrup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid
5: på. Hei, dette er Nils Petter Målberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i statsoppgjøret for YS, Stat, Unio og akademikerne, men LO-Stat mekler videre.
1: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten er fortsatt i mekling med LO-Stat.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tekstselskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein-Erik Hagens datter Caroline Hagens Kjos om deres siste møte i Paris bare 3 dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

jeg vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ja, det var Irene Reppen det som tappte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven I måneden, fyller jeg 2 timer med nynorsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra I dag, mens I time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball I dag med en annerledes fotballåt 1-0 til Norge. Og foruten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sundalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum og artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen» 29. mai og deler den med dere.» Det en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låta handler om drømmen om å redde verden som barn og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen, og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens Bylarm, er 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt i skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lyd på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn Sigve Grønbekk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records. Et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbekk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scener med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit. Og ja, så hun altså nå klar med en ny Ham, kan man vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølen det, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storbø, det som mimret om København. Og jeg minner om at jeg spiller her I Lytt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk. Og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Follien har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro. Oversettelsen klarert med Universal Music.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes i Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger i 2020, og hun har for øvrig en bachelor i låtskrivning fra Høgskolen i Kristiania i Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@orade.no. Hei gjengen i Ordentlig Radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innse at du bedre uten dem.

Ja, her i Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glemmer jeg. Victoria Skjelettebø, som Vira, minner om at For glemmer jeg ei avslutter debut-EP'en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP'en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kameratene, så da blir det ikke så ofte han gir ut musikk bare med seg selv, men det har han gjort nå.

0: Her er VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO er enige med staten om lønnsoppgjøret.
1: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som er i tråd med frontfaget. Dermed er streikefaren over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden er foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe er utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må i likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai, fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både i Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i tolvte trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal slippes inn.

0: Kom, stig på. Kullene kaller og kåten er så grå. Du som er drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som er drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaga, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod i Skien i 2022. Kvinnen, som var venninne av Flod, har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham er henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
1: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden er en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden er foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM i USA, det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested i Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: heter Marte Ulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: i våre hjerter er du her.
1: Hei, dette her er Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
0: Here it goes.

Hei, dette Helge Grønnau i De Musikalske Dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du heldig.

0: Her er VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
1: De to siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
0: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hizbollah langs fronten med Libanon. I Danmark er dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-scanning viste en stor blodpropp i hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM i USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested i Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drollsum
1: stasjon.
2: Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen,
2: ja,
0: på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj oj oj, vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel. Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her, den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom jeg I bussuniform, og staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det
2: på Spotify da. Det er bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. To menn i 40-årene er siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De er norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
4: De to er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
3: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper i kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent i VM.
5: Nei, det her er Børge Silnes, aka Dun Mon Green. Du hører på ordentlig radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk.

lite gnytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ja, det var Irene Reppen det som tappte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven I måneden, fyller jeg 2 timer med nynorsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra I dag, mens I time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball I dag med en annerledes fotballlåt 1-0 til Norge. Og for uten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sundalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det er kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum og er artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen 29. mai» og deler den med dere. Det er en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låten handler om drømmen om å redde verden som barn og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen, og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske parad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens bylarm, 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt til skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lyd på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn er Sigve Grønbekk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records, et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbekk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, er tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scene med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit, og ja, så er hun altså nå klar med en ny ham, kan vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølen det, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storebø, det som mimret om København. Og jeg minner om at jeg spiller her I Lytt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk. Og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Follien har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro, oversettelsen klarert med Universal Music.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes i Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger i 2020, og hun har for øvrig en bachelor i låtskrivning fra Høgskolen i Kristiania i Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@orade.no. Hei gjengen i Ordentlig Radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innse at du bedre uten dem.

Ja, her I Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glem meg ei. Victoria Skjelettebø, som Vira, minner om at For glem meg ei avslutter debut-EP-en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP-en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kammeratene, så da blir det ikke

0: Her er VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadd i hendelsen i byen Galati nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal i møte i Det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. En kanadisk mann som bidro til at titalls mennesker verden over tok livet sitt ved å selge dem gift, erkjenner 14 tilfeller av medvirkning til selvmord. Erkjennelsen er en del av en avtale som gjør at påtalemyndigheten trekker tiltalepunktene om drap. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som er installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Vibeke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal slippes inn.

0: Kom, stig på. Kullene kalde og gråtene så grå. Du som er drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som er drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaget, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder i stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn i Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet i en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte i Det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å ha blitt truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter i Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI i Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Hallo, hallo. Det er Ernst Viggo Sandbakk speaking. Dere hører på Tore Jazz på verdens beste radiokanal I Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz Her på Ordentlig Radio Programleder Tor Hammerø
3: Riktig god tirsdagskveld Eller søndagsformiddag Det det du som vet Vi som sitter her I flytårnet på Fornebu Vet det ikke Ikke Ernst Viggo Sandbakk heller Hjertelig velkommen
1: Tusen takk, Tor
3: Du Det veldig koselig å ha deg på besøk I Tour de Jazz, Ernst Viggo, av flere grunner. Både fordi at du en utmerket trommeslager, og fordi at du sjef for jazzfest I Trondheim.
1: Takk.
3: Hva kaller dere det? Kaller dere det jazzfest I Trondheim? Kaller dere det jazzfestivalen I Trondheim? Eller hva?
1: Du vet at midt på 90-tallet, nei, midt på 2000-tallet, man kan si sånn, altså en gang I 2005, så fant jeg ut at jazzfest.no var ledig. På webmarkedet.
3: På EDB.
1: Som doneme, hva heter det? Domene.
3: Domene.
1: Ja, som domene.
3: Ja.
1: Og da var jeg raskt ute og kjøpte det, og så ble det en assosiasjon mot at kanskje man skal bruke jazzfest.no som brand. Sånn som Molde Jazz bruker Molde Jazz I stedet for Molde International Jazz Festival. Så det offisielle navnet vårt I byråkratiet, det stiftelsen Trondheim Jazzfestival, Men,
3: Fest.
1: Absolutt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men du, før vi kommer til årets jazzfest og alt som har med det å gjøre, så skal publikum få lov å høre litt hvem du som musiker.
1: Ja.
3: Her skal vi begynne hele ballet med en blues, med en pianist med det velklingende navnet Lord Henry Hansen von Otterbreit.
1: Yes.
3: Det fordrer en bittelite forklaring.
1: Ja, altså jeg tror ikke jeg kan hele forklaringen, men når vi spilte inn det her, så hette man Henrik Wozniacki. Han bosatt I Bodø, en utmerket pianist. Og jeg ble spurt om å være på et radiotak av bassist Oddmund Finseth. Og det var kort vei fra mitt hjem opp til Tyholt, så der hadde vi en hyggelig session og spilte inn blant annet den låta som vi nå skal høre.
3: Og etter at Wozniacki var I studio, så skiftet han navn til Lord Henry Hansen von Otterbreit.
1: Exakt.
3: Ja. Her blues.

0: Her nekter vi oss ingenting. Vi begynner like godt med en trommesolo her, Viggo.
1: Ja, det som det skal være, vet
0: du. Får du spilt mye fortsatt?
1: Vel, undervisning og festivalorganisering setter en solid demper på spillelysten og den tida.
0: Spillelysten nå?
1: Nei, nei, det feil.
0: Ja.
1: Kan jeg gå tilbake og rette?
0: Ja, korrektur.
1: Altså, lysten der, men tida strekker ikke til.
0: Ja. Men du får spilt litt.
1: Ja da. Og jeg øver stort sett daglig, så jeg blir bare bedre og bedre.
0: Ja, ja. En dag så skal folk få høre det også. Du, det ikke lenge igjen til årets jazzfest går av stabelen. Litt om historikken. Hvor lenge har dere holdt på, og hvor dere hen i dag?
1: Vel, vi har kontinuitet. Årlig arrangement fra 1994. Men historien går lenger tilbake. Vi tok opp arven etter det som heter Jazzmass i 94. Da hadde det vært i hvert fall 6 års pause, kanskje 7. Den første Jazzmass-festivalen ble arrangert i samfunnet i 1980. Så i fjor, med noen års pause, så feiret vi at vi arrangerte festival nummer 30. Og siden 94 så har vi bygd sten på sten, og i dag ser vi en litt mer enn mellomstor norsk jazzfestival med 40-50 arrangement. Og ja, vi kan komme tilbake til programmet etter hvert, men vi er en breddefestival.
0: Er dere der dere vil være når det gjelder størrelse og tilliggende herligheter her nå, eller er det større ambisjoner?
1: Nei, altså, vi må jo utvikle festivalen. Og vi har en stor jobb å gjøre med publikumsrekruttering og større samarbeid med alle byens scener. Så vi er i vekst, men vi vil vokse med kontroll. Og potensialet vårt er jo å ta hele Trondheim under festivalen.
0: Mm.
1: Og gjerne tilliggende områder. Men vi må ta et sted om gangen og utvikle oss sammen med et publikum.
0: Dit er dere på vei?
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ja, vi har fått det mye.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, jeg har hatt gleden av å være der i mange år, og det kan understrekes.
1: Takk
0: skal du ha. La oss høre et lite kutt her av noe som folk garantert kommer til å strømme til på under årets jazzfest. Madeleine Peyrou, en artist du har vært ute etter en stund, vil du tro?
1: Ja da, vi har faktisk hatt henne tidligere, og siden den gang har hun bygd seg selv opp som artist, og vi vil nok forvente et større publikumsdrag i år enn tidligere, men og en meget dyktig artist som vi gleder oss til å presentere.
0: Her får vi høre Changing All Those Changes.

0: Madeleine Peyrou har brukt mange år på å bygge seg opp til der hun nå, med et relativt tradisjonelt jazzuttrykk. Mm. Dere ville ha en stor bredde på festivalen deres?
1: Altså vi i våre mål og strategier så heter det at vi skal ha et tilbud til med utgangspunkt i en stor sjangerbredde innenfor jazzen. Så og hun faller inn under paraplyen definitivt, med en meget publikumsvennlig og snill profil, men det noe vi skal ha på åpningskonsert, så det passer helt perfekt.
0: Mm. Ja. Men skal vi ta og si at det vi skal høre nå, Ernst Viggo, litt i andre enden av spektret som dere presenterer, det engelske bandet Strobes.
1: Mm.
0: Hvordan kommer du fram til dem? Hva har du gjort for å finne ut at det noe vi skal ha?
1: Vi hadde pianisten i bandet for 2 år siden sammen med Showbleeder One, et band drevet av Square Pusher, og de gjorde en fantastisk konsert. Og da fikk jeg en CD i handa når artisten var på vei ut av lokalet, som jeg lyttet på, og jeg følte bandet nøye. De representerer det nye, moderne, elektronika, jazz, overskridende feltet, og et knallbra band.
0: Som dere presenterer i Norge for første gang, eller?
1: Ja.
0: Da skal vi få en liten smakebit på hva publikum i Trondheim får høre i begynnelsen av mai med Strobes, nemlig låta OK, Please.

0: Det var strobes det. Det er veldig naturlig å tenke på jazzlinja når man tenker på jazzfest I Trondheim, Ernst-Viggo. Det er også et sted som du har et nært og langt forhold til.
1: Mm. Ja, da har jeg følt studietilbudet fra det ble opprettet I 1979 som et forsøkskull som da gikk 3 år. Mens det ble evaluert og funnet drivverdige fra 1982, da med årlige opptak.
0: Var du student der da?
1: Jeg var klassisk student. Men første årskullet, blant andre med Frode Alnes, hadde ingen trommis, så jeg ble den naturlige samspillpartneren med første årskull.
0: Så du gikk på den klassiske linjen, men hadde ja. Mer enn... Nok med jazzfolket å gjøre.
1: La meg si det sånn at hjertet mitt ligger vel mer I pop, rock og jazz enn I den klassiske musikk, men, men det studietilbudet de hadde I 1978, et år før jazzlinja ble en realitet, det var klassisk.
0: Ja. Artister som har gått på jazzlinja har fått enorme karrierer, både innlands og ikke minst utenlands, mange av dem, og Dere har vært ganske flinke til å plukke dem frem igjen og vise dem frem.
1: Ja, jeg føler jo at det samarbeidet mellom jazzfest og jazzlinja eller NTNU kjempeviktig. Og det har kanskje ikke vært en så profilert jazzfest hvis det ikke har vært for jazzlinja. Vi jo et utstillingsvindu for et fantastisk miljø. Men miljøet til jazzlinja bygger på studentsamfunnet fra 20-tallet, sant? Det som har skjedd rundt det runde hus I 30-40 år før jazzlinja ble etablert, så jazzfest forankret på et skikkelig fundament.
0: Mm.
1: Og vi prøver jo da å være et utstillingsvindu for nåværende studenter, tidligere studenter og det som skjer I Trondheim.
0: Og det fører til at I år så presenterer du Emilie Nicola.
1: Ja, vi utrolig glad for at hun tilbake. Jeg mener at hun gikk ut og var avgangsstudent på bachelor på jazzlinja I 2012 eller 13. Og karrieren hennes jo formidabel. Hun la ut en låt på sosiale medier, og så bare sa det pang. Og det var da spiren, og etter det så har vi jo blitt kjent med et låtskriver-talent av en annen verden, og en formidler, en sanger som helt utrolig.
0: Og en av lærerne hennes het... Ernst?
1: Ja, vi hadde et fag som heter rytmikk, og der var hun I hadde klasse, gruppeundervisning da.
0: Altså, Ernst-Viggo Sandbakk var riktig. En av lærerne til Emilie Nicola I hennes Trondheimsperiode. Her skal vi, ja, før vi hører hun synge Feel Fine, som veldig mange kjenner til, hva det hun skal gjøre I Trondheim?
1: I Trondheim så skal hun gjøre en konsert I Nidarosdomen. Og det ser vi for oss som en perfekt arena for Emilie Nicola av 2019. Og vi har vært så heldige å fått noen kroner I støtte fra det norske komponistfond til spesialskrevet musikk. Så 20 minutter av den konserten skal inneholde splitter nytt stoff komponert før Nidarosdomen og Trondheim Jazzfestival.
0: Det gleder Bare å glede seg til.
1: Ja,
0: Her får vi høre hvordan hun låter I en av hennes mest kjente låter, Feel Fine.

0: Det skal bli veldig morsomt å få høre Emilie Nicolas med ny musikk i begynnelsen av mai i Trondheim, Ernst-Viggo. Andre artister som du presenterer på årets festival som har ei fortid i Trondheim, det er Håvard Stube Kvartett.
1: Mm.
0: Og det er en artist som du kjenner fra enda lenger tilbake enn Trondheimstida.
1: Ja, faktisk. Jeg var jo så heldig å få lov å spille med faren hans, han Torgeir. Og da var vel han Håvard en 28 år, tenker jeg, rusla i stua hjemme hos dem i Narvik. Så han fulgt på nært hold. Han kom inn på jazzlinja rundt 2004, tror jeg.
0: Med herr Sandbakk som lærer.
1: Ja da. Vi hadde noen møter og spilte mye sammen. Og,
0: ja.
1: Og det var jo alldeles rørende å være vitne til prøvespillet hans. Han kom med Torgeir sin gamle Hagstrøm-gitar.
0: Og faren spilte. Som da hadde gått bort
1: så altfor tidlig. Han ble jo bare 42 år.
0: Mm.
1: Så det var et ganske sterkt øyeblikk å høre en Håvard spille.
0: På sin fars gamle gitar.
1: Som, nesten som sin far. Han hadde veldig mye fra Torgeir sine fraseringer.
0: Ja.
1: Som han da i ettertid har videreutviklet til noe eget. Så
0: her skal vi få høre han med et kutt fra en skive som kommer til høsten, faktisk. Så dette her er eksklusive saker. Det er med Håkon Mjåseth Johansen på tromma, med svenske Torbjørn Setterberg på bass, og selveste Knut Risnes på tenorsaksofon. Vi får Golden Power med Håvard Stube Kvartett.

0: Det var artister med en klar tilknytning til Trondheim. Det skal vi også få høre i det neste kuttet, Ernst-Viggo og Hildegunn Øyseth, som nå bosatt i Trondheim.
1: Ja, hun har tatt til fornuft og flyttet til Midt-Norges hovedstad.
0: Hva er det hun skal gjøre under årets festival?
1: Hun har en bestilling på gang, faktisk. Et helt ny sammensetning med tysk trommis og noen svenske og danske venner. Og hun skal gjøre et verk som heter Panda, som vi ikke har hørt en tone av enda, men det er under utforming. Og,
0: så du er like spent som alle andre?
1: Ja.
0: Men du stoler på fru Øyseth?
1: Vi stoler på fru Øyseth. Hun har aldri skuffet tidligere, og vi gleder oss til å høre både bukkehorn og hennes helt egne klang i flygelhorn og trompet, så det blir mega spennende.
0: Hun er en viktig del av det trondheimske jazzmiljøet nå?
1: Ja. Spiller jo veldig mye sammen med sin kjære, han Frode Fjellheim. De har et nydelig duo-prosjekt og gjør, ja, hun reiser jo Europa rundt.
0: Ja, blant annet med Cecilie Nordby og med Marilyn Masur.
1: Ja, visst.
0: Som dere hadde på besøk i Trondheim for ikke lenge siden.
1: Med Shamania, riktig.
0: Dere gjør ting utenom festivalperioden også under jazzfestnavnet?
1: Ja, vi har en liten konsertserie som vi kaller for Jazzfest Exclusive. Det skal være litt annerledes enn... Eller det er utenom festivalsesongen. Nå har vi da... Shamania, de hadde vi på en type program-release-party-konsert. Og vi gjør en konsert i oktober-november. Og så gjør vi da julejazz i romjula. Så har vi litt sånn fleksibel...
0: Er det når du får gode tilbud du kjører det ut, eller er det sånn at du skal ha det en gang i måneden, eller hva er tanken?
1: Neida, det er stort sett 2-3 ganger i året utenom festivalsesong. Mm. Og da er det et helt spesielt tilbud som vi føler at vi ikke kan se nei til, kombinert med at det er en type artist som faller under vår paraply, på en måte at i den forstand at man ikke skal arrangere konserter, eller vi prøver å få til et konserttilbud som ellers ikke ville funnet sted i Trondheim. Det skal vi ta hånd om.
0: Da skal vi høre Hildegunn Øyseth med en låt som heter Skoddefall. Hva hun skal gjøre i Trondheim, det må man bare møte opp der og da for å få med seg. Riktig. Det blir urpremiere, og det blir forhåpentligvis ikke siste gangen hun skal gjøre det, men definitivt første gangen. Her er Hildegunn Øyseth med Skoddefall.

0: Det var Hildegunn Øysete. Det finns en hel del andre flotte kvinner i Trondheim også. Kirsti Huke definitivt en av dem som skal stå på programmet under årets festival også. Mm. Og hun skal være en del av en annen morsom satsing.
1: Ja, Kirsti Huke betegner som dronningen av vokaljazz i Midt-Norge og kanskje i Norge. Hun er stor fan av henne. Hun skal være med i noe som heter Trondheim Jazz Expo 2019, som Midt-Norsk Jazzsenter har tatt initiativ til, og som vi skal samarbeide om. Vi skal presentere 6 band. Kirsti Huke, Mette Rasmussen, Benne Hegge, Sondre Ferstad Ensemble, Nathalie Sandtorv og Trondheim Voices. For vårt publikum og for 30 internasjonale delegater som invitert og som har takket ja til å komme. Så det blir spennende.
0: Det vil si at det blir et solid utstillingsvindu for alle disse artistene som kan føre til at de kommer så godt utenfor Norges grenser.
1: Det satser vi på. De, våre internasjonale gjester, de skal jo selvfølgelig få aksess til alt det andre, som, alt det andre fine som skjer under Jazzfest, så vi tror det blir viktig.
0: La oss høre et eksempel på hva og hvem Kirsti Huke Her kommer låta Wish You Were Here, som noen muligens har hørt i en annen versjon også.

0: Alt flott har også en slutt, og vi begynner å nærme oss slutten på denne timen, Ernsvig og Sandbakk. Veldig koselig at du kunne ta turen fra Midt-Norges hovedstad.
1: Takk, det var hyggelig å komme.
0: Oppsummer litt av det som skal være årets jazzfest. Når er det? Hva slags konserter er det du ikke har vært innom som du gjerne vil dra frem?
1: Ja da, vi fyrer løs med et forspill tirsdag 7. mai med en gitarrist som heter Miles Okazaki som skal gjøre solo et Monk, Thelonious Monk-repertoire. Og den offisielle åpningen med Madeleine Perrault er onsdag 8. Og da går det slag i slag, inntil vi setter punktum tirsdag 14. mai med Ane Brun og Trondheim Symfoniorkester. Og innenfor der, i den tidsrammen der, så skjer det så mye at det blir for mye å nevne her og nå. Men vi har islandske ADHD, vi har Sylvie Courvoisier Trio fra Schweiz, vi har det kroatisk-tyske-finske bandet Ku, som er
0: veldig morsomt bandet, jeg har hatt gleden av å anmelde det selv.
1: Og mye annet bra. Vi skal i jam session til sent på natt, og vi skal ha litt sånn fokus på også en del seminarer med artist talks og nærmøte med en del av festivalartister, som vi alltid har.
0: Publikum, som du nevnte tidligere i programmet, går dere veldig etter lokalpublikummet, eller er dere ute etter publikum fra andre steder av landet også?
1: Vi ønsker publikum velkommen uansett hvor de kommer fra.
0: Selvsagt, men hvor lett, hvor vanskelig er det?
1: Vi er ikke noe turistmålsfestival per i dag. Det vil være å overdrive, men vi merker økende tilsig, og ikke minst fra utlandet. Det har dukket opp et internasjonalt publikum som er nysgjerrig på det som skjer i Trondheim. Og besøket også er veldig hyggelig.
0: Hvor langt frem ser du når du planlegger festival? Har du kommet langt med 2020-festivalen, for eksempel?
1: Ja, da vi har satt åpningsartist 6. mai. Jeg kan ikke si hvem det er, men så vi jobber både med 20 og 21, og vi har søknadsprosesser til bestillingsverk med flere artister i det nevnte tidsrom pluss 22. Så vi har langsiktige planer.
0: Ja. Og agenter og band har oppdaget dere for lenge siden?
1: Absolutt. Jeg tror jeg får i snitt 15 e-poster hver dag med tilbud. Gode tilbud på artist.
0: Rekker du å få hørt igjennom alt da?
1: Nei. Jeg må videre sende det til vårt kunstneriske råd og be om hjelp derfra. Til sortering og siling.
0: Og der har du flinke folk.
1: Absolutt.
0: Ja. Hva er det du gleder mest i år da? Har du lov å si det?
1: Ja, nei, altså det er jo helheten. Når folk spør hva som er headlineren i år, så sier jeg alle headliner. Det er en grunn. Det er sånn, tenk deg en mosaikk med bare godbiter. Og du kan plukke enten et forferdelig bra tradband, eller et elektronikaband, eller fri impro. Vi har fått om Mette Rasmussen, vår internasjonale storstjerne fra Danmark, bosatt i sånne. Hun har kuratert en konsert på det nye Stillverk 1. Ny, fin, intim scene. Og der er liksom noe for enhver smak. Det er selvfølgelig noe som har større publikumspotensial enn andre ting, men sånn skal det være. Kvalitet er ikke avhengig av scenens størrelse og antall publikum. Jeg synes han godeste tidligere programsjef i Festspillene i Bergen, litt Erling Dahl, han sa det mye viktigere antall, han sa det sånn her: antall kvadrat centimeter gåsehud er mye viktigere enn publikumstall.
0: Betyr det at dere går ikke etter de store, store artisterne som kan fylle de aller største scenene i Trondheim?
1: Det gjør vi nok ikke.
0: Bevisst?
1: Ja, altså, la oss si det sånn, det er andre i Trondheim som er mer naturlige arrangør enn oss. Vi har Trondheim Concert som gjør Bruce Springsteen i Granåsen og de har avlastet oss i retning at vi skal satse sånn. Så vi er nok mye mer en kunstarena, en lyttefestival, enn en partyfestival. Vi sier ikke nei takk til musikk som kan ha en slags party, et partyinnhold, men det skal ha en viss relasjon til jazzuttrykket. Da sier det veldig enkelt. man hører veldig tydelig at Steve Wonder kommer fra blues og de røtterne over there, og at Beatles kommer fra den europeiske kunstmusikk-sjangeren. Og vi mye mer et resultat av den amerikanske, afroamerikanske tradisjonen enn den europeiske per i dag. Men det kan, ja, det en enkel, liten beskrivelse av hvordan vi ser på det sjangermessige, og det hva vi skal drive på med.
0: Det bare å glede seg til årets jazzfest i Trondheim. Jeg har vært der i flere år nå, og kan personlig underskrive på det, og jeg gleder meg fælt til årets festival også. Takk igjen, Ernst-Viggo Sandbakk, for turen og oppmøtet. Vi avslutter med din egen musikk, med ditt eget Sympathy Orchestra. Her hører vi Rockin' Jazz Depot med Hans-Jørgen Støp på vokal, blant annet.

0: en hilsen nå. Adressen er studio@ordentligradio.no.
1: Hei, det her er Halvar.
2: Og det her er Kjetil.
1: Ifra Violet Road. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Ordentlig radio. Hei, dette er Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig.

Hei, der er han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive han.

Slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg.

lille stunden. Er skjønnheten du selv ikke lenger hverken føler eller ser. Men jeg treffer frem fra mørket hver gang. Stunden. Er skjønnheten du selv ikke lenger hverken føler eller ser. Men jeg treffer frem fra mørket hver gang.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

eller ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte med seg. Men kom det noen så åpnet deg vel, så åpnet deg vel likevel.

0: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette er Ordentlig Radio.
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Skulle så gjerne ha kommet hjem.

Gir litt som Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle frisere?

0: så er jeg en av den undergrunnen. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
3: Ordentlig Radio.

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...